0: Ok, bị bụi chân, đuôn em bay cả quý nhé, hãy nông chim mô khăn nè, speak FM lơ.
1: Kì tà bà chân tà.
0: Tà bà gà nà.
1: Lê phá, kì tà chê.
0: Bà chê Francis.
1: Francis. Tà bà con, kìa bà em nà gò. Bà phò yà mà tà, kì tà bà chê, bà chê mà quên kì, mà tà chê nè kì bà
2: em. Amen.
1: Bà phò yà mà tà, bà mê phò nà mê tì bà gò.
2: Amen, amen, phò yà.
0: Ok, hãy nói chim một cái speak a family. Ok, speak a family.
3: Hello.
0: Và Julie ba, mang ngay cái quen á. Có Julie Winnie. Ừ, phôi piri. Hello. Yes, Mega Florence. Wow, chimi wanna pair of
3: Okay. I can't win my bed.
0: What you can win your
3: I know. I'm not a fool of the